0: 好的，马上。
1: 卡斯姆大叔，你们都准备好了吗？
2: 王叔叔来了，我们早就准备好了。听说邻村的农家乐做得特别红火。
3: 咱们两家真是有福气，邻里相处这么多年，就跟一家人一样，每次出去玩得都很开心呐。
0: 老王，来来，我们正准备出门呢。马一兰，刚老王说的福气，邻里相处是什么意思？
4: 福气деген бәхт әмәт деген гәп, лен ли сяң чу деген қошнылар ара арылышып өтмек деген гәп. Лаван тағам, біз ішкі айлы кішілер хақиқатан бәхтіліккенміз, шүнчі еладың бұян құдды бір айлы кішілердек өті ватымыз дейді.
0: Фу чи, лен ли сяң чу, шө хуйла, лаван шуады мейсо. Қызым, Ирақтыке тұққандың еқіндеке қошны әла деген гәпіне дөлет ортақтылыды қандақ ипадылаймыз.
4: Бұны дада, юен чин бұру чин лин десек болуду.
0: Дөй, дөй, юен чин бұру чин лин. Жу зай икар, жу шы юен фен. Шей жа ю шыр, ду ю ху сяң баң жу. Жы фен лин ли чин, шы фен чин гүй.
4: 就是，爸爸刚才的一句话也可以这样说，谁家有事搭把手。帮助换成搭把手，这句话听起来更加接地气。搭把手деген ярдәм кулуны сунуш деген гәп。
0: 搭把手，嗯，明白了。
5: 好了好了，咱们边走边聊，赶紧出发，去看看人家的农家乐到底好在哪里。

音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегімі яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі тепішімізге имканет яртып береді. Бұй әрді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмде нақшы садасыға әгішіп, дөләт ортақтылыны бірлікті үгін әйлей.

0: 明朝初年，南京附近的沈家村有个财主，名叫沈万三。沈万三家里不仅有很多地，还养了许多牲口，所以雇了许多佣人。有一年大旱，草木都要枯死了，沈万三家里的割草佣人每天起早贪黑地出去忙碌，可每次回来都只割到一点点青草。但是有个割草佣人却很例外，他每天中午才出门，只用两三个时辰就能割回一大捆油绿鲜嫩的青草。沈万三觉得很奇怪，就让这个佣人带着他去割草的地方查看。佣人把沈万三带到一个山坡上，那里有一片圆形的草地，长满了又高又嫩的青草。佣人告诉沈万三，这里的青草割了会随即长出新的来。沈万三试了试，果然像佣人说的那样，割了又长，割得快，长得快，怎么都割不完。沈万三觉得这片草地下面一定埋着什么宝贝，就让佣人挖开看看。可是佣人足足挖了三米深，却只挖出一个黑漆漆的瓦盆。沈万三失望极了，沈万三垂头丧气地回到家，准备把瓦盆放到猪圈里给小猪仔当食草用。没想到他的儿媳妇一看到这个瓦盆就喜欢得不得了，央求公公把瓦盆送给他。沈万三不耐烦地说，一个破瓦盆有什么稀罕的，你想要就拿去吧。儿媳妇把瓦盆刷洗干净，当作洗脸洗手的盆子用。有一天，儿媳妇洗手的时候不小心把戒指掉到了盆里，谁知道一枚戒指竟一下子变成了满满一盆戒指。儿媳妇吓坏了，连忙去告诉沈万三，沈万三也非常吃惊。沈万三想起传说中的聚宝盆，不论放什么东西进去都会渐渐变多，他连忙拿出一锭金子丢进瓦盆一试，过了一会儿，金子果然越来越多，装满了整个瓦盆。这个看起来不起眼的瓦盆竟然真是传说中的聚宝盆。有了聚宝盆的帮助，沈万三很快成了大富翁。善良的他经常周济有困难的人，还捐钱打井铺路修桥，造福一方的百姓。日子久了，只要一提起秦淮河边上的沈万三，没有不数起大拇指连声称赞的。有一年长江决口，洪水泛滥，皇帝明太祖写了一道皇榜，说谁能堵住长江决口就赐给他高官厚禄。沈万三听说后就接回皇榜，带着聚宝盆来到长江决口的地方。他往聚宝盆内放一把土，然后把聚宝盆放到决口上，决口立刻被堵住了。沈万三兴高采烈地到皇宫去领赏，谁知道不守诺言的明太祖一看到聚宝盆立刻变了脸，生气地说，现在天下刚刚安定，正是用钱的时候，你得到聚宝盆却不献出来，罪该万死。不过念你治水有功，只要你将聚宝盆献出来，我可以饶你不死。沈万三心里明白，明太祖是想将聚宝盆据为己有，却也不敢违抗，只好忍痛把心爱的宝物献给了明太祖。有了聚宝盆，明太祖高兴坏了，急忙捧着它去给皇后看。不料他走得太急，不小心跌了一跤，只听哐的一声，聚宝盆被摔得粉碎。聚宝盆碎了，明太祖懊恼不已，他不舍得把聚宝盆的碎片扔掉，就命人把这些碎片埋在城墙的南门下，并将南门改名聚宝门，希望有无数的财宝可以源源不断地从这里涌进南京城。
1: Хислатлик жавур. 1000 сулалысының дәслепке еллері да Нәнжіңғы еқін ердіке Синджасын кәнті де Синвенсен ісімлік бір бай өткен екен. Синвенсеннің ері көп олыплы қалмай, ені нұрғын чарвылары бар екен. Шуңы о бір мұнчы малайларыны ішілді декен. Бір елі еғір құрғақчылық болып, от жөпләр құрып кетәй деп қапты. Шенвен сәннің үйдегі өтчіп ордыған малайлар күнді сәхәр қобып кәчеті пішілісі мұ, әр қитым қайтып кәлгенде азырақлы өтчіп іліп келәлейдіген. Бірақ өтчіп ордыған бір малай башқаларға оқшымайдыген. Күнді түш болғанды өйден чықып, ішкі үш аш пішімділа чоң бір бағлам, яп ешіл, юмран өтчіп орып келедіген. Шинвен сән хайран келіп бұл малайға өзіні өтчіп ордыған ерге башлап ерішіне етіпті. Малай Шинвен сәнне бір тағ бағырға башлап еріпті. О ерде өтчіплері хәм егіз, хәм юмран дүгілек бір чөплік бар екен. Малай Шинвен сәнге бұл ердегі өтчіпнің орып етілген хамалы қайты өсілғалықыны етіпті. Шинвен сән сынап баққан екен, дәрвәқе малай дегендек, өтчіплер орбитілсіла ені көкләп чықыпты. Қанч тез орбитілсі, шөнч тез өсіпті. Өтчіплеріні әр қанч орбны түгеткілі болмапты. Шинвен сән бұл чөптікнің астығы бірәр есіл нәрсі көмілген болышы мүмкен деп ойлап, малайыны колап еқішке бұйрыпты. Лекін малай 3 метр чонқырлықты колыған болсымы, қап-қары бір сапал жауырдың башқа еш нәрсі чықмапты. Шинвен сән қаттық үмітсізденіпті. Шинвен сән салпайғын ечі үйге қайтып, жауырны чошқы құтыныға қойып, торайларға оқыр қылып бәрмәкші бопты. Ойлымыға ердін оның келіне бұ жауырны бір көріпілі яқтырып келіп, қинатсыдың бұ жауырны өзіге беріп етішіне өтініпті. Шинвен сән тақатсызлық білән. Бір әбжақ жауыр қанчылық немітте, лазым болсы ішлеттен, депті. Келіне жауырны пакіз үйіп, үз қолыны үйдіған дас орны да ішілтіпті. Бір күні келіні қол үйіп атқанда, ехтиясылықтың үзігі жауырғы түшіп кетіпті. Кім білсін, бір тал үзік бір дылы лық-мылық бір жауыр үзікті айланыпті. Келіні қорқып кетіп, шуан беріп болған ішіне Шинвен сәнге етіпті. Шинвен сән мұ нахайты хайран қапты. Шинвен сән рывайетлердегі іштегі селін ғалдығы нәрсе бара-бара ауып кетідіған хыслетлік жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөкче алтынны іліп келіп жауырғы ташлап еқіпті. Дәрвәқа бірдәмдін кейін алтын барған сұры көпейіп, жауырғы лық толыпты. Қармақы адетікчі көрінген бұ жауыр дәл рывайетлердегі хыслетлік жауыр екен әмәс мұ. Шинвен сән хыслетлік жауырның караметі де нахайты тезлі бейіп кетіпті. О, ақ көңіл болғачқа қиыншылығы барларының бешіні сылапты. Яны пұл ияны қылып, құдық қаздырып, йол ясытып, көрік салдырып, ауамғы бәқті артыпты. Күнлер ұзарғанча, Чинхуайхы дәриясы бойытке Шинвен сәнтілігі елінсіла, әм мәйлән баш бармықыны чықырып, оны мақтайдыған бопты. Бір елі Чанжаң дәриясыны яр еліп кетіп, кәл күн ямырап кетіпті. Падышақ Мың Тайзу, кемке Чанжаң дәриясының яр иғызыны итәлісі, шуныңғы қатты мәртіве вә юқры тәминат берімен, деп илан чықырыпты. Бұны аңлыған Шинвен сән падишахның иланыны сойып еліп, хыслетлік жауырны көтіріп, Чанжаң дәриясыдегі яр еліп кеткен жайға кепті. О, хыслетлік жауырғы бір сықым топ селіп, андын хыслетлік жауырны яр еғызғы қойған екен, яр еғызы дәрхал етіліпті. Хұшшаллықтың қиын-қиынығы патмай қалған Шинвен сән хан ордысығы инам алғылы беріпті. Кім білсін? Вәдісі де тұрмайдыған Мың Тайзу хыслетлік жауырны көріплі чырайыны өзгертіп. Жахан әмділі тенжеде. Хазір дәл пұлма лазым болыдыған чақ. Сән хыслетлік жауырны қолғы түшірген тұрып, бізге тапшырмап сән.

Бұнахен өлімді лайық. Бірақ яр иғзіні итіп төкіп көрсәттің. Қыстатлық жауырны тәқтім қылсаңла Гунахендің кетімен. Дәп ачықлыныпты. Шын мән сән Мұнтайзуның қыстатлық жауырны тартып алмақшы болғалықыны біліп тұрсымы, қарыш-тұрыш қыпетін алмай, левіні тішіліп тұрып, амырақ әңгіштіріні Мұнтайзуғы тәқтім қыпты. Қыстатлық жауырғы ерішіп, ауызы құлықығы еткен Мұнтайзу, хапыла-шапыла оны ішкі қоллап көтіріп, ханышқы көрсетішке меніпті. Ойлымыған ерден бәк тез маңғачқа екіліп түшіпті. Жараң жұрын қылған ауаз білен таң қыстатлық жауыр пары-пары болып кетіпті. Қыстатлық жауыр сұнып кетіп, Мұнтайзуның кейпі ұшыпті. О, қыстатлық жауырның парчыларыны ташып етіп кетімай, шәһәр сепілінің жәнуби қуықының астығы көмдіріп етіпті. Хәмді байлықның тоқтымай мұшы ердін Нәнжан шәһәрге еқіп кіршіні арзу қылып, жәнуби қуықның ісміні Дұр қуық деп өзгертіпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымызмыз әргеті болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылына текімі яқшы үгінішіе вә ішілтішіге ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылына паал үгініп вә ішлітіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны кө